бухи, ані моє твач, а тих пар слов, пар кратких вєт я вубець не висловив.